0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

kojem spašavamo blokove i živce, kako Lea javlja. Od ranog jutra crta karikaturu svojih roditelja za njihovu 17. godišnjicu braka, koja je bila jučer. Čestitke. I kaže, pokušala sam crtati u tišini i samo sam bacala papire, barem 5 papira, ali kad sam upalila otvoreni, ruka je sama od sebe krenula po papiru. Da, da, da, uz hitove je stvarno sve nekako lakše, a samo da kažem kako je to zapravo dobra nedjelja. Chill, a opet aktivna. Moje nedjelje su uglavnom ono, da ležim kao trut, kako bi moj tata rekao. Pa evo da čujem o vašoj nedjelji malo. Kako je provodite, koji je, imate koji plan, jeste li možda u gužvi nekoj, na druženju, roštilj. 091-400-335 je otvoren. Posao, godišnji, da ne znate ni koji je dan, sve mi recite uz I Just Might. You start.

Ne zato što moramo, nego zato što možemo. Otvoreni samo hitovi.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.